nka Roman for ngoma no 89 chemu dunso kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebraye hwe asema watu din se confidence in God arishemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fiti ase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka Roman for ngoma 89 chemu dunson nipa mane ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame ade no hwensi wo ya bra bom uwunsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di mi nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo se o mu ani bri na hunu se we nye agudie manya miko deje uma mintu meyu upapa ntu meyu waba ntu meyu bebi abeto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nte ejidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nante enye de ehunu wo ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew for nguma no kra nsane aba Roman for Hebrew for ngoma no iti du ba kon ichi mu ba kon du do na de wanu na ginya medie wo de wanu do nwere nso ebi ngo na afa gidie ni ade a ye ni daso ho ahotoso eni normal ye hunu ho adanse chi ebi nu gye krata receipt di che yankopon are gira me kasa akosti o muzo okoto cement 10 bucks ukwa utia kawie ya na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo re bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sana wo ginya mi die ye kan nyame asem kire wo da bia efa bone ho kanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu efa na wo kro na wo sori ha wo ji nyam sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa grofo asa wo sa di ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free Esra himamu basa asiso behwe ni moje agui sane be ebenya boni fefri tackle that problem first enti sa madam fo ade fe be your time say that be wo na beti ne e kan yase o samro ye ho hwe ye dey enye ye ye hwe Romans chapter 4 17 to 21 obi nso a ono nso oji nyame di anye na no keke odi na koma ye dey ejidi Roman for ngoma 89 chemu dunso kosi aduono baako e kanyam sma ye hwa hwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye sho nkra se gidi ugidi awunwu ugidi abehunyame ani monyam ugidi abeko heaven ugidi abeja boni ye ugidi a wo yare anu nyame besa o yade Roman for ngoma 89 chemu dunsun ko se dio no ba kun se die wa twro se na wo twi ba ko me no kasa fa it is written o se die wa twro ro aye de wa twro herod po palate impo kebi o se die ma twro no ma twro me prepare nye ye ne palate die prepare nye ye nyame die ne prepare be yana iti ene ye be kwe ye nim ni ahwe ne etosu mi no se die wa twro se Biduma ye amamamufo bebreja onyankopon wo ginu dia onyani ewufo no frɛ no ma emma ese no ma ewo ho no anim ono na fa ko anidaso onie no tie ni ye ono na fa ko anidaso onie no ogina anidaso so egidi ye no aye amamamufo bebre eja se de waka no se se wasefo ebeye no no play mfanso ho because e kan ekosi 21 ba ye mfanso ho ni mfane kakra kakra ni nhwe mamika brofo no as it is written I have made thee a father of many nations before him whom he believed even God

ti edu nunsia. Yuda hene Yehoakim a woye Yosia ba ahinie mfitiasie na asem yi firi Awurade nkyɛn ba se. Se Awurade sie ni. Kogyina Awurade fie abanwa mu. Na Yuda nkura a woba Awurade fie asoro ni nyinaa. Kansamu a mehyɛ wo sɛ ka kyerɛ wɔn no nyinaa gu wɔn so. Nyimu asɛm bia ebia wɔbɛtie na wasane afiri wɔn akwammɔne so. Na manu me ho bɔne a ɛwɔ me tirim sɛ wɔn nneyɛɛ bɔne nti mɛyɛ wɔn no ho. Na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade sie nie, sɛ montie me nni me mmara a mede me sii mo anim no so, na montie me nkoa adiyifoɔ a mesoma wɔn mo nkyɛn a metu ahema mesoma wɔn, na moantie wɔn nsɛm no a, ɛno deɛ mɛyɛ efie yi sɛ Silo, na mede kuro yi bɛyɛ nnome mama asase so amanaman nyinaa. Na asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne ɔman no nyinaa te sɛ Yeremia ɛka nsɛm yi Awurade fie. Na Yeremia wie nsɛm nyinaa a Awurade hyɛɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ ɔman no nyinaa ka no, asɔfoɔ ne adiyifoɔ ne ɔman no nyinaa bumaa no kaa sɛ, wuo na wobɛwuo. Adɛn nti na wode Awurade din hyɛ nkɔm sɛ efie yi bɛyɛ sɛ Silo, na kuro yi bɛsɛe a obi ntena mu? Na ɔman no nyinaa bɛhyia Awurade fie tiaa Yeremia. Na Yuda mmapɔmma tee nsɛm yi no, wɔfiri ahemfie foro baa Awurade fie, na wɔbɛtena ase Awurade ponkɛseɛ foforɔ no ano. Na asɔfoɔ ne adiyifoɔ no ka kyerɛɛ mmapɔmma ne ɔman no nyinaa sɛ, wɔmmu ɔbarima yi kumfɔ, ɛfiri sɛ wahyɛ kuro yi ho nkɔm sɛdeɛ mo aso teeɛ no. Ɛna Yeremia ka kyerɛɛ mmapɔmma no nyinaa ne ɔman no nyinaa sɛ, Awurade na asoma me sɛ memmɛhyɛ efie yi ne kuro yi ho nkɔm menka nsɛm a moteeɛ no nyinaa. Na afei, momma mo akwan ne mo nneyɛɛ nyɛ yie, na montie Awurade mo Nyankopɔn, na Awurade nu ne ho bɔne a wɔkaa no mo ho no ho. Na me deɛ, hwɛ, mewɔ mo nsɛm, monyɛ me sɛdeɛ ɛyɛ na ɛtene mo ani soɔ. Hunu nko na monhunu sɛ, sɛ mokum a, mogya adi bim na mobɛhwe agu mo ne kuro yi ne emutifoɔ soɔ. Na nokure mu, Awurade na asoma me mo nkyɛn sɛ memmɛka nsɛm yi nyinaa ɛngu mo asom. Ɛna mmapɔmma ne ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ asɔfoɔ ne adiyifoɔ no sɛ, ɔbarima yi nsɛ wuo, ɛfiri sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn din mu na ɔkasa kyerɛ yɛn. Na mmarima bi firi asase no so mpanyimfoɔ mu sɔree, na wɔka kyerɛɛ ɔman badwafoɔ no nyinaa sɛ, Mika a ɔfiri Moreset hyɛɛ nkɔm Yudahene Hesekia berɛ so, na ɔka kyerɛɛ Yudaman nyinaa sɛ, sɛ Asafo Awurade sie nie, wɔbɛfuntum Sion sɛ afuo, na Yerusalem adane nkunkumaboɔ akuakuo, na efie no bepɔ no adane kwaye mu sorɔnsorɔmmea. Kum na Yudahene Hesekia ne Yuda nyinaa kum no anaa? Ɛnyɛ Awurade na ɔsuroo no, na ɔkoto srɛ Awurade, na Awurade nso nuu ne ho bɔne a ɔka guu wɔn soɔ no ho? Na yɛn deɛ, yɛyɛ bɔne kɛseɛ atia yɛn kra yi. Ɛnyɛ Awurade na ɔsuroo no, na ɔkoto srɛ Awurade, na Awurade nso nuu ne ho bɔne a ɔka guu wɔn soɔ no ho? Na yɛn deɛ, yɛyɛ bɔne kɛseɛ atia yɛn kra yi. Na ɔbarima bi nso wɔ hɔ a ɔbɛkaa adiyisɛm Awurade din mu, Semaia ba Uria a ɔfiri Kiriat Yearim. Na ɔhyɛɛ kuro yi ne asase yi ho nkɔm sɛ Yeremia deɛ no ara. Na ɔhene Yehoakim ne ne nnɔmmarima nyinaa ne asafohene no nyinaa tee ne nsɛm no, anka wɔhene nhwehwɛ no akunu. Na Uria tee, na ɔsuroe, na ɔdwane kɔɔ Misraim. Na ɔhene Yehoakim somaa mmarima bi kɔɔ Misraim, Akbor ba Elnatan ne mmarima bi a wɔka ne ho, na wɔkɔɔ Misraim. Na wɔfaa Uria firi Misraim de no brɛɛ ɔhene Yehoakim, na wɔde afena kum no, na ɔtoo ne funu twenee nkurɔfoɔ ma ada so. Nso Safat ba Ahikam nsa nana ɛda Yeremia ho, deɛ ɛbɛyɛ na wɔamfa no anhyɛ.

0: ahyia duunu. Nafia toso nson bosumia etoso numu da etoso duno. Israel mpanyimfo no mu bi ba bebisa Awurade hɔ adeɛ. Na ɔbɛtena manim. Ɛna Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ, onipa ba, kasa kyerɛ Israel mpanyimfo no sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Me hɔ ade bisa na moba yi. Sɛ mete ase yi. Ampa mema wo misa me adeɛ ma mo. Awurade Nyankopɔn asɛm ni. Wobɛbu wɔn atɛn, onipa ba. Wobɛbu wɔn atɛn. Ɛne ma wɔnhunu wɔn agyanom akyiwadeɛ. Na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Ɛda a mefaa Israel na memaa me nsa so kyerɛ Yakob fie asefoɔ. Na memaa wɔhunu me Misraim asase so. Na memaa me nsa so kyerɛ wɔn kaa sɛ, mene Awurade, mo Nyankopɔn no. Ɛda no na memaa me nsa so kyerɛ wɔn. Sɛ merebɛyi wɔn afiri Misraim asase so de wɔn akɔ asase a mepɛ maa wɔn a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ a ɛyɛ nsase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Na meka mekyerɛ wɔn sɛ, mo nyinaa montoto mo ani so akyiwadeɛ no mu. Na momfa Misraim abosomhuhuo ngu mo ho fi. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Na wɔtee me so atua, na wɔampene sɛ wɔtie me. Wɔn mu obiara anto n'ani so akyiwadeɛ no antwene, na wɔannya Misraim abosomhuhuo no. Ɛnam se, mehwie m'anibereɛ agu wɔn so, de awie m'abufuo no wɔ wɔn so, Misraim asase so. Nanso me din nti, meyɛe na ɛho angu fi amanaman a wɔte wɔn mu no anim, sɛ meyi wɔn afiri Misraim asase so. Ɛna meyi wɔn firi Misraim asase so. Na mede wɔn firi Misraim asase so no, mede wɔn ba ɛserɛ so. Na mede m'ahyɛdeɛ ma wɔn, na memaa wɔhunu m'atemmudeɛ a sɛ onipa yɛ a ɔnya mu nkwa no. Nanso mede me home nna maa wɔn, sɛ ɛnyɛ me ne wɔn ntam nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔnhunu sɛ mene Awurade a metee wɔn ho no. Na Israel fie tii m'anim atua ɛserɛ so. Wɔanni m'ahyɛdeɛ so na wɔpoo m'atemmudeɛ a sɛ onipa yɛ a ɔbɛnya mu nkwa no. Na me home nna nso, wɔgu ho fi bebree. Ɛna me se, merehwie m'anibereɛ agu wɔn so ɛserɛ so, na madwɛre wɔn. Nanso me din nti meyɛe n'ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn wɔ anim no anim. Nanso memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn ɛserɛ so sɛ, memfa wɔn kɔ asase a memaayɛ a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ a ɛyɛ asase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Esiane sɛ wɔpoo m'atemmudeɛ na wɔanante m'ahyɛdeɛ mu. Na wɔguu me home nna no ho fi nti, na wɔn abosomhuhuo no akyi na wɔn akoma adi. Nanso mehunu wɔn mmɔbɔ, na mansɛe wɔn, na manyɛ wɔn pasaa ɛserɛ no so. Na meka kyerɛɛ wɔn mma ɛserɛ no so sɛ, monnante mo agyanom ahyɛdeɛ no mu, na monni wɔn atemmudeɛ no so, na momfa wɔn abosomhuhuo ngu mo ho fi. Mene Awurade mo Nyankopɔn. M'ahyɛdeɛ mu na monante, na m'atemmudeɛ na monni soɔ na monyɛ. Na monyɛ me home nna no kronkron, na ɛnyɛ me ne mo ntam nsɛnkyerɛnneɛ, na mohunu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na mma no nso tee me so atua, wɔannante m'ahyɛdeɛ no mu, na wɔanni m'atemmudeɛ so anyɛ deɛ onipa yɛ a ɔbɛnya mu nkwa no. Me home nna nso, wɔgu ho fi. Ɛnam se, merehwie m'anibereɛ agu wɔn so, na mawie m'abufuo wɔ mu ɛserɛ no so. Nanso misankaa me nsa, na me din nti meyɛe n'ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn firii wɔn anim no. Nso mekaa wɔn ntam ɛserɛ no so, sɛ mɛbɔ wɔn apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so. Esiane sɛ wɔanyɛ m'atemmudeɛ na wɔapo m'ahyɛdeɛ, na wɔagu me home nna ho fi, na wɔani di wɔn agyanom abosomhuhuo akyiri nti. Na me nso memaa wɔn ahyɛdeɛ a ɛnyɛ ne atemmudeɛ a wɔnya mu nkwa ho kwan. Na meguu wɔn ho fi wɔn ayɛyɛdeɛ mu, ne bɔ a wɔde wɔn abakan bɔ afɔdeɛ no mu. Na masɛe wɔn deɛ ɛbɛyɛ na wɔhunu sɛ mene Awurade. Enti onipa ba, kasa kyerɛ Israel fie na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni. Yei mu nso mo agyanom kaa abususɛm atia me, na wɔfom me, ɛfiri sɛ mede wɔn ba asase a mekaa ntam sɛ mede bɛma wɔn no soɔ no. Sɛ wɔhunu koko a ɛkorɔn biara ne dua kusuu biara a, na wɔrebɔ wɔn afɔdeɛ wɔ hɔ. na wɔde wɔn ayɛyɛ deɛ a ɛhuru me boɔ no kyɛ wɔ hɔ, na wɔde wɔn hwanhwanhwam ma wɔ hɔ, na wɔhwie wɔn ahwiesa wɔ hɔ. Na meka kyerɛ wɔn sɛ, ɛdeɛ ne sɔnsɔnbea a mokɔ hɔ no, na wɔtoo hɔ din sɛ sɔnsɔnbea de bɛsi nnɛ da yi. Enti ka kyerɛ Israel fie sɛ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mo agyanom kwan so na mogu mo ho fi, na wɔn atantanneɛ akyi na mobɔ adwaman die, na mode mo ayɛyɛdeɛ ba, na moma mo mma fa ogya mu yi. Mogu mo ho fi mo abosom huhuo nyinaa fam de bɛsi nnɛ yi, na me na wɔmmisa me hɔ adeɛ ma mo. Israel fie, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, ampa ara memma wɔmmisa me hɔ adeɛ ma mo. Na deɛ ɛba mo adwene mu no, ɛnyɛ hoo. Deɛ moka sɛ yɛbɛyɛ sɛ amanaman no, sɛ nsase so mmusua no, ne asomdua ne ɔboɔ no, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, ampa ara mede nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔhwie guo ne bɛdi mo so hene. Na mɛyi mo afiri aman mu na maboa mo ano afiri nsase a wabɔ mo apete hɔ no so. Nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔhwie guo so na mede mo aba aman no serɛ so na mabɛbu mo atɛn wɔ hɔ animu ne anim. Sɛdeɛ mebu mo agyanom atɛn ɛserɛ soɔ wɔ Misraim asase soɔ no, saa ara na mebu mo atɛn, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mɛma mo afa abaa no ase, na mede mo aba apam no nkyehoma mu. Na mɛyiyi mo mu atuatefoɔ ne wɔn a wɔto me mmara no. Wɔn ahɔhobea asase no so na mɛyi wɔn, nanso wɔmma Israel asase so, na moahunu sɛ mene Awurade. Na mo Israel fie, sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, monkɔ nkɔsom mabosom huhuɛ seesei ne daakye. Sɛ moantie me a, mommfa mo ayɛyɛdeɛ ne mo abosom huhuo no ngu ne din kronkron no ho fi bio. Na bepɔ kronkron Israel bepɔ a ɛkron no so, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛhɔ na Israel fie nyinaa, wɔn dodoɔ a ɛwɔ asase no so nyinaa bɛsom me. Ɛhɔ na wɔbɛsɔ m'ani. Na ɛhɔ nso na mebisa mo mma soɔ adeɛ ne mo ayɛyɛdeɛ mu adikanneɛ, mo akronkronneɛ nyinaa mu. Mobɛsɔ m'ani sɛ ehwahwanhwam ɛberɛ a mɛyi mo afiri aman mu no, na maboa mo ano afiri nsase a wabɔ mo apete soɔ no. Mo mu na mɛma wayɛ me kronkron amanaman no anim, na mobɛhunu sɛ mene Awurade, berɛ a mede mo bɛba Israel asase, asase a meka ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no soɔ no. Na ɛhɔ na mobɛkae mo akwan ne mo nneyɛe a mode guu me ho fi no nyinaa, na mo ho ayɛ mo nwunu mo ani so mo bɔne a moyɛe no nyinaa nti. Na mobɛhunu sɛ mene Awurade, me din nti na me ne mo bɛdie, ɛnyɛ mo akwammɔne no so ne mo nneyɛe a asɛeɛ no so, Israel fie, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, fa ani kyerɛ anafoɔ fam, na ka adiyisɛm kyerɛ Negeb petee mu kwaeɛ, na ka kyerɛ Negeb kwaeɛ no sɛ, tie, Awurade asɛm nie. Hwɛ, mensɔ wo mu gya, na ahye wo mu nnuamono nyinaa ne nnuawuiɛ nyinaa. Ogyaframma a ɛdɛre framfram no ɛnnum, na ahye asase ani nyinaa afiri anafoɔ fam akɔsi atifi fam. Na honam nyinaa bɛhunu sɛ me Awurade na mesɔɔeɛ, ɛnnum. Ɛna mekaa sɛ, ao Awurade Nyankopɔn, wɔn deɛ wɔka no ne me ho sɛ, ɛnyɛ me.
1: Na deɛ ɔnnie no mmu deɛ ɔdie atɛn, na Onyankopɔn agye no. Wɔn ne wo a wobu obi fie nnipa atɛn, ɔno ara ne wura anim. Ɛna ɔgyina anaasɛ ɔhwe aseɛ, nanso obigyina na Awurade bɛtumi ama no gyina. Obi bu da bi sene bi, na obi nso bu na nyinaa pɛ. Momma obiara dwene nyɛ no baako. Deɛ ɔdwene da bi ho no, ɔdwene ma Awurade. Deɛ ɔdie no, ɔdi ma Awurade, na ɔda Nyankopɔn ase. Na deɛ ɔnnie no, ɔnni de ma Awurade, na ɔda Nyankopɔn ase. Na yɛn mu biara nte ase mma ne ho, na obiara ɛngu ma ne ho. Na sɛ ɛte ase a, ɛte ase ma Awurade. si ye wunsu a ye wume urade. Inti si ye tiasio, ye wuo, ye ye urade dia. Na wenti na Kristo wu ye no sori ye no nyankwa. So be ye ufo ni atiasifu ura. Na odie, ade inti na ubu ni aten. Anaasa wunsu, ade na ubu ni enimtia. Na ye nyina be jina nyankopon ase ni edwa no enim. Wachule se, urade se, se mi tiasie yi. Mina nkoto ye nyina bekoto me na tachele me nyina bebo nyankopon odin. Inti afi, ye nyina bebu ye unhu nkwanta makon makon achere o nyankopon. Inti mumu ma ye mu ye unhu ye unhu aten biu. Na mumu aten yi mumu. So bi mfa akwensi dia na su ntudye bi entu wome ninuya. Minim, na mijimi di euradi yesu muse. Bi biya nkasa nye fin, na di obu bibi fin no. Onoa ni efimano. Na siwedwe ni nti wunia ewele huwa, eni enye odoso ena onanti biyo. Enfuedwe ni ensedi ye Kristo siwa nemu uye no. Inti muma wonka mupapa hon ensemone. Na nyankupo ahini enye didie ni onom. Nemu eyetile neni asumujie ni honkrumkrumu enijie. Na die osum Kristo uwenu muno, oso nyankupo ahini. Na inipe buno. Inti afi muma ye ni die ema asumjwe ene die ebe ma ye nko suwa chiri. E dia ninti ense nyanko ponjuma. E ni eme nina honte die. Nenso ye boni mo nipa. So di die tusu inti dia. E yese wuni nam anasa wunu monsa. Anasa bibi ebe tu unia su inti dia. Udiye ujidi ya uono. Kura fa ewe nyanko ponjim. E nshirani die omu ni huwa ten. Die ubuni se eye ni mo. Na die na jimu yene na ano. So dia wadifo. If you say infrigidium, and wadi.

0: ka kongume dikan eti miensa enti esomu a na enso bio no ye pene se wonya yen wo atene ne ye soma a timoti a oyeye ye nua ene nyankopon somfo e wo kristo asempam so me hyemoden no ntumofo mujidie ho na amane hunu ya ha obia ebise mo munim se die etwa se ye hunu anu no na ye wo monchen no so ye ka kire mo ansa si ebe hunu mane sade ba ye na munim no we ntimi nso misomu a na enso bio no mesoman na mehunu mujidie mu na amase ebia osohwefo no asomahwe amaye mmode mu adwuma na yekwa na afit moti firi mu nchen ba ye nchen be kan mujidie ni odo ho asempa ne se mukaye yida na mopese mu ho ye nsade ye nso ye pese ye humu kire ye no ye ntie nuanom mujidie ama yenwere achichi ewa mho. Ya mani huno ni ya huye njine mu. Efri sasa mujina eradimu pintia. Na yinyankwa. Na asida bendi ebiti miyadeo nyankupa wa mho. Eni jie njina munti ya ni ajie nyankupu eni mno. Anajoni ya uya. Yesire pisi ibe hunu mwenim. Ni ya mamujidie ewe maye. Na onua yinyankupu eni ejani ya uradi Yesu. Enane ye nkwan emra monchen na mode ewrade ma monnoso na mommroso odra mode dodom homoho eni nipa nyina anu mo se de ye nso yedom ono na wa hyem akoma den a mo huni asem kronkron yim ye nyankopon ni eje anim ye wurade
1: Abraham's faith Abraham ni gidie se ni nyankopon so ni gidie ehweye Abraham Yankupon so ni jidie efe. Se base tiche ni chira dia idru bebia nwa yon kola anon sohe. Enya adwe mboni, ene nye kwa mboni, opesu uhunse. Enkola u chira wadie tiche tiche anon peje omonsano. Pa, omu ni madie na nase tiche tiche anon omoye. Ubi oha tiche chira dia tiche tiche ufren ubi sano su anodina mbebi. E ti Yankupon tiche afonu ye sohe mayi unuse. Akodano. Unim, ni amichire eno oti ase anansi wa anti ase, obe pase anansi obe feli. Sabe pe ni nyankupon suso, eso inipashwe, oso ni mansu suwe. Nye boni kwa inso, so oso na hwe ni nipana koto boni imu, se nye bonsamo yeno. Ni munyamidie, oso ye njidie fwe, se ijina hwa anansi, achia, ijine pinti anansi jogo jogo, haye choko.

Number new is 0244-938-217. 0244. Adofo no mreka kreni ya disye fa hela na mani hunu kromo hono. Yeshe inipa omu uo ensemwa omu ka. Bebi ya omu kroni niema omu hunu. Yanko pwa dom na ochi bakono ye kasafa hon ye tuasune. Nene ya semwa yeti enu watu dinse horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Inipa. Omo ye ne bonye fo etrimoden fo nipa omo nsakra omo adwen omo wuo no ewuo ya ya ni wuo ehu a omo wuye ene emre yemre nso omo munye omo adwen so ombe sakra omo adwen se omo wuo a omo nsoso saa ne ma no omo tumo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime Korah ne Abara omo sori tia yankopon nipa ye friend Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya mefie omo ye nyame adwuma enso omo adwen sakra no omo hwe ase ma bebi omo koduru ye na nye papa ensem wen friend ifi wanu mu ba suba ye nye na omo denedi na yankopon nipa ye friend Moses simpo omo mfa ebuo ni nidi efata no ama no nte nam so man yankopon ma omo wuwe a na ehu papa papa papa papa asasi mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase e na asasi mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu ho a me paye ni senka enye hell na obeko ne mu obeko heaven obe bobra pa obe fa yesu no ama wadom tumini aho dia odi be bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a e frẹ no neighbor e samwe nguma edi nkan no ti aduonu num chemo edi asan otwe e kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne de asetena mo so enipa bi a omusu wi a omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwu ne ma omukikan ni omuhuru ye se ne be a menu mi no so ye mfa ne so wi a na asan da bi wi a na nsan ufi ha wo ko ba bi se nye heavy a na ye hell samwe nguma edi nkan ti aduonu num chemo edi asan otwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebe de duno Rade Bonable na uwi. Asem ni nyina ni se David esmai ebro ni na soja fo wure mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu honso neba oye nwan a David dem crofo e bon ho ban crofo mu ye wie nwane ade nyina omo makwan omo mfane san kane dwai te dru be bia ne ho kire no no osuma ne nkwase moko kan kire ne ba se mini memra ntie wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mae bibi kakra aduane bi edia na wo ma ye nsio bia no ne na ma wo kum no nsoso ama ye bia okoya na okache se mimi mfa medua ne eni minsio eni minama makumo no mi ni kuma ma mi nwanhofo no mi twetwem na mfa ma obi e minimo no na ene dia bani se obi asori a oso ye ohene no ate ne ho no no asori kutia di mi de mi minimo no di David tie na anya ni de na oya adwen se sanati akwa na opekon ti mu mien ko ne ene no kokon di babu ma yeti ase se sa bemba ya a friend in neighbor asie ne foolish e jimifo kwasea ne din no no ne yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David in che ko pa ne cheo dane ho tru ho pa cheo ne ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanchi media samye no na wose na David kachira bigel se inshrankan rade Israel yankopon osuma woma ubeshia me enei na inshrankan wadwen pa na inshrankan wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfa mia mensa mantore
ampara